حسب نقصات پیدا حسب سے اپراج شمار بود بیمائی و سنیدر بیر کل سارے چا بنی سے آدھا تنگا سمو پرسار بیٹا و سارے کا ساتھی ایفم راجاپور راجاپور ایفم راجاپور مسئل پہ سنجا سارے چار بنی سوی مسئل بھی یہ کارکرم میں میر میں دھرمہ مینہ جیون ہو گئے اتھارانی کام و سمسامائی بیسے میں بات چیز کرسی

ہیں راشٹرپتی نے کمیٹر کرپٹو کرنسی لائک 6 کروڑ مصرف کاروباری کو سوربا بنا تھے تر ان پورا نرواچت ہونے کے حصے میں ابھی ماتر اس کو سمبھاونا بنایا تھے کرپٹو کرنسی سمبندی نیم قانون کو نیتی ابھی بڑھائے